0: is FDA approved.
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? Hey, Manson, eto kwa niti nwa tomo fumu ha?
1: Ajani mwa abotre, ento kwa ndi ewe mema ya tuwe gudada. Wazima kwa to Octiva Top Yibi. Mi mangu osay, na matisa udi ya yuwe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
2: Uwa Manson, da unyami ya sepane mesofo otu mifuo. Nakami mwa, nipe bia wachila wano wabwao papa pa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya, wafuno, antrak nos yari eno. E bia bumu, e ha mangu say, na so wajim kwano, e ni Octiva Top. Na wachu miyunu, anase na wachu miyese biye chino, butia 250 ml. Fogwa fide kafukafu. Spirit of Phone, so, flowers, Sasha, CFFNO,

0: mene ne ye wa ye adwuma pɛ ye makwakɔ ahwrahwra no ai ne instrument chama no atamu de obɛbɔ wa Nigeria na mehwema ye adwuma wa Nigeria ho ɛna mene ma wa ne ne ahwrahwra na atwe ni nu ane na instrument no ma wa ne ma wa ne number me ba frɛ ma wa re sɛse ase ma body dwum wa Ghana nti wa san me payola ma wa wa dwum ne ne ma bɔ no anti san me payola sɛse a Obi ni dia wa nyushu tare sha ne dia na ma nim ni ya wa yushu. Woni ni wa yushu mo mo ni dia wa dia ni wa nya tare sha mo mo dia. Na ma nim ni ya wa ba se wa ba yushu.
1: Obi briska.
0: Awa shu obi anu wa yushu tare sha cash. Tare sha cash. Kawamanti ya tare sha cash. Ano dia wa yushu ni dia. Ayi obi ni wa sha ni sika ni dia wa kɔ. Wo shu wa sha ni sika ni dia wa kɔ na wa nya bonus. Tare sha cash. Wo bet mi ni wa download ni apro nu. Telecell play up nu. Telecell play up nu. Na wa wo no no wa obanya watumi ne wa wa hyane momo ne de wa ma wa guide nu wa hyane momo ne wa ma wa wife nu wa hyane momo ne de wa de ma aye wa boyfriend ne wa bibiri nu wa pa se wa hyane momo no. Ne nyina ne ya Telecell. Telecell cash. I don't know bi ajatum. Telecell.

0: Ajani mwa yuko e.
1: Ah, meja oso. Na, mwani ye. Eh, manson. Eh, to kwa niti nwa tomo fomu ha.
0: Ajani mwa boche. Ento kwa ndi yo, mema ya tuwe gudada. Wazi mako to Octiva Top yibi. Mi mangu ose, na matisa wudi ya yuwe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
1: Wo manson, da unyami ya sepane misofo otu mifuo. Nakami mwa, nipe bia wachida wano wabwa upapa apa. Octiva Top, eh, ye jumasi mkunya, wafuno. Antrak nosi ariano, eh, bia bumu, eh, ha mangu se. Na so wajim kwano, eh, ni Octiva Top. Na wachu miyunu, anase na wachu miyese bia chino, butiachi 250 mil. Fogo fide kafukafun, spire fono so. Flower sasha asia pefeno, eh, be bon hubain. Pete so sa kuzi so bumuse diabana sasia aso kama. Foku jaso, eh, nyadia reject ba kumpo unsabeka. Octiva Top, eh, ye jumasi mkunya, nane papa eh, yentino. Udon tosu, anaso

sa mo tie nyina gane o enti o konfoi akokwa ebeto bim goshiani motia onu mbom ye juma wale tu eni se evranu motia dadima o monchere me mbese mnye utumi bia ase utumi nyina nase mikasa wata wata kutumi nase mikasa beye nyina komefam nase mikasa yalwe nyina ganyo mche shio konfue se ewe konfue ase nkasiye na hati ya bai sadi enye yida evise buwa nyankupa dika nditumi na mano Enti ni onye konfo ni onye ifane sa Seni pa krone die Ye die timi mo nidi Ah, kubi mo nidi ya Ye njina be gira Oje na okom Bisa mo tese Ye die di ben ya Wanchire bia, wanchire bia Medi vya Dr. Moshi yako dudwe na flame Dr. Shaw de Demon Chaser. Mami papa ene nyumrei asumge ene ahoto ebe yodi ya.